0: Novo, novo, novo.
1: Ej, Marija, Marija, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ,
3: princ.
2: Starija,
3: starija.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

Kupite Sumoru najbolje muzike.

0: hitovi u tvom fazonu. Leto je,
1: a tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
1: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Oficijalni letnji radio. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
1: Radio Magnum.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Pelene Molfix veličine 4, 5 i 6 po 799,99. Chico mekšivač Sweet Talcum 750 ml 199,99. DTL Tekijanka Marketi.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
2: Mrvica, Mrvica.
3: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
4: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
2: Autoškola Rakić.
10: Radio
2: Magnum.
10: Muzika.
2: Muzika koju najviše voliš.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu

0: Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani Komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu, Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
11: Za informacije telefon
12: 063 10 55 260.
13: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
14: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, vrate, bila. Ne mogu se ispravim, vrate.
2: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

Pa dobro, možemo i dalje u dvoje, ako uzmemo obzir da smo mi sa jedne strane, a vi sa druge. Dobro jutro, 7.36, Antonija Gigovska i mogli smo u dvoje za dobro jutro, kako ste? E, ovo vreme, prosto, ne znam, bar na mene, utiče tako da mi se jutros nešto nije ustajalo, ali onda kad se setim da se družim sa vama, onda je sve nekako lakše.

0: Ako i vi želite da uživate u dobrom zvuku i da zajedno sa nama provedete ovaj petak, onda ostanite tu. 18 stepeni trenutno u Zaječaru, Sjenica najsvežija, tamo izmereno 14, Beograd najtopliji sa 23. Ovde kod nas se naoblačilo, kao što se da primetiti. Kakve će vremenske prilike biti danas i tokom vikenda, o tome ćemo malo kasnije u vremenskoj prognozi. Do tada se rasanjujemo uz hitove koje svi volimo, a vreme je i za bonus pesme.
1: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Renoviranje?
3: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
9: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
8: Požurite.
9: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Zima, novo ime.
1: E, a kako se vi provodite ovog leta? Ako volite rock and roll, provod je počeo sinoć, otvorena 59. Gitarijada, nastavlja se večeras i sutra, o tome ćemo malo kasnije. E sad, što se vremenskih prilika tiče, kažu pretežno sunčano i veoma toplo. Kod nas nema sunca, toplo jeste. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni u Košavskom području i jak. Na jugu Banata, krajem dana, sa udarima olivne jačine. Što se temperatura tiče, kažu najviša dnevna od 33 do 38, na istoku Srbije svežije, oko 29. Ne najavljaju neke padavine, ali vidjet ćemo. Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo u Košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim na jugu Banata i u Donjem Podunavlju pre podne i sredinom dana i olujnim jugoistočnim vetrom. Posle podne i uveče na oblačenje, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz kratkotrajno skretanje vetra na zapadni i severozapadni pravac, osim na jugu Banata, gde će se tokom celog dana zadržati jugoistočni. Najniža temperatura sutra, kažu od 15 do 24, najviša dnevna od 34 do 38, na istoku opet svežije, kaže da će maksimum sutra biti negde oko 31. Eto, to je to što se vremenske prognoze tiče. Ja vam prognoziram dan ispunjen dobrim zvukom i hitovima, razume se. Boris Režak i Pokora u nastavku, 8 je i 3, dobro jutro.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Barica Diskonti u Saječaru.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
4: Šta radiš, komšo?
5: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
6: Baumit. Fasade na prvom mestu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al zato cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
11: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.

0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
2: Dođite ili pozovite
1: 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Novo u gradu. U salonu Valja Stil. Kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Valja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 46.

0: S ljubavlju domaće, kačkavelj krstaš XXL, 1 kg, 869,99. Lidl, isplati se.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz...

0: Tevin Juraj, samo ova noć. U 8.35 jeste onako oblačno, ali nije se smrklo, na to ćemo morati da pričekamo još. Kako ste vi proveli prethodnu noć? Ako ste bili na Gitarijadi, nadam se da ste se lepo proveli. Malo ćemo o tome da pričamo i danas i ovih dana, naravno, najaktuelnija tema koja se dešava u Zaječaru. E sad, što se temperatura tiče, ovog trenutka od 13 pa do 26 stepeni. Danas, kad je istok u pitanju, temperatura ne bi trebalo da pređe preko 30 i nadam se da vam prija ovo osveženje. Gde koliko ovog trenutka izmereno, o tome ćemo u nastavku. Vreme je za
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: Najsvežije na Crnom vrhu, 13 stepeni na Kopaoniku, 19, isto toliko i u Zaječaru, 20 izmereno u Negotinu, u Nišu i Beogradu 24, najtoplije trenutno u Somboru 26, u Zaječaru kao što rekao 19, vazdušni pritisak 1004 milibara, što se vetra tiče pravac severni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj.
3: Novo, novo, novo.
4: Nika Turković. Samo ljubili.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nikad lakše do savršene pice.
6: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
5: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
6: Pizzeria King i Klopica King.
5: Znaš gde su.
6: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
5: Pozovi i poruči.
6: 435-435
5: ili 436-436.
7: Svakog dana do ponoći.
6: Pizzeria i Klopica King.
8: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
9: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
10: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 29. i 30. avgusta. Čureći batak, svež, kilogram, 399,99. Pileći karabatak, 480 grama, perutnina, 179,99. Miks zeleni za supu, 500 grama, 119,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
11: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
12: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
11: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
13: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
14: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
15: Više od muzike.
16: Više od muzike. Radio Magnum.
15: Magnum.

0: dobre muzike. Magnum Radio.
1: E, zato smo mi tu da i ovo leto bude kompletno. U grupa i Mornar u 8.52. Ovo je film i sećam se prvog poljubca. A nakon toga pričamo i o aktualnim dešavanjima u gradu. O svemu čitajte na našem portalu radiomagnum.rs.

0: tjednu. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru danas prepodne oblačno, tokom dana promenjivo oblačno sa mogućom slabom kišom. Najviša temperatura do 29 stepeni, trenutno merimo 19, sutra oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 18, najviša dnevna 31.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom i uz asistenciju FAST tima Uprave za tehniku, Odeljenja za posebne akcije UKP i policijskih uprava Beograd i Zaječar, identifikovali su i uhapsili tri pripadnika hakerske grupe INF grupa, koja se dovodi u vezu sa velikim brojem visokoprofilnih ucenjivačkih softvera i drugih sajber napada i kompromitacija informacionih sistema u Srbiji i zemljama regiona. Uhapšeni su NMS 2004. iz Beograda, LD 2003. iz Zaječara i 17-godišnjak iz Beograda. Također LD se tereti i za krivično delo računarska sabotaža, dok za 17-godišnjeg mladića postoje osnovi sumnje da je izvršio i krivično delo iznuda. Žalba kineske kompanije na rešenje kojem joj je naložena obustava korišćenja šuma na području Malka Golaje u ataru Zvezdana kod Zaječara odbijena je 10. avgusta, navodi se u odgovoru Republičke šumske i lovne inspekcije koji je Centar za zaštitu biosfere Balkan dobio od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zaječar je juče i zvanično dobio svog rokonačelnika. U salonu gradske uprave gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović simbolično je uručio ključeve grada Milanu Đurđeviću, osnivaču, idejnom vođi, klavijaturisti i producentu grupe Neverne bebe, koji će ove godine biti rokonačelnik 59. gitarijade. Evo šta je aktuelni rokonačelnik juče između ostalog rekao.
3: Vraćam se ovdje uvijek sa iskrenim zadovoljstvom, zato što znam da je Zaječar pre svega grad rock'n'roll uvijek bio i ostao. I da su mnogi ljudi koji su napravili velike karijere ovdje kod nas prošli kroz Zaječarsku gitarijadu na ovaj ili onaj način. Mislim da je veliki utjecaj Zaječarske gitarijade i da Zaječarska gitarijada u principu je jedna od manifestacija koja je od krucijalnog značaja za kulturu ove zemlje, pogotovo za rock kulturu. A ono što je najvažnije, to je što se daje šansa mladim bendovima da jednostavno kroz kompletan taj proces od demo benda idu dalje i ko pobedi i ko ne pobedi, veliko mu iskustvo i mislim da je to velika stvar za kompletnu rock produkciju koju imamo. Ja ću biti tu na nastupu svih demo bendova jer ja dočekaju čujem šta ti mladi ljudi nosi kao ideju neke sobstvene stvarnosti, a s druge strane i svi ljudi koji dolaze kao gosti donose jedan ozbiljan background svoje karijere, tako da mislim da će publika biti apsolutno zadovoljna.
1: Nakon prvog polufinala demo bendova, sinoć je nastupio promo Nail, pobednik 58. gitarijade, zatim Crvena jabuka, dok je prvo veče zatvoreno nastupom Zostera. Večeras, druge večeri gitarijade, nakon drugog polufinala od 21 sati 15 minuta nastupit će Moxi 8, pobednik 58. gitarijade, u 22 sata na binu izlaze Letu štuke, dok će od 23 sata i 30 minuta nastupiti Neverne bebe. Oko 1 sat iza ponoći počinje koncert beogradskog sastava Krug EKV Tribute. Peto izdanje Gastro Karavana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastro Karavana, naša gastro priča, biće održan danas na gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalna jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije našeg kraja. Organizator je turistička organizacija grada Zaječara, a početak je u 16 sati i 30 minuta. U Selačkoj kod Zaječara sutra će po prvi put biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta sela, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koja počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19 sati i 30 minuta nakon defilea učesnika. Učestvovaće sljedeće folklorne grupe: Sloga Vražogranac, Grljan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stoja Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner, Zaječar, Luka Paunović, Beli, Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače u Timočkoj krajini danas očekuju prijatnije temperature, ali zbog mogućih padavina savjetuje se poseban oprez. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi ona preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćenih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event Archibalda Rajsa 8A 066-811-5999.
5: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019-421-085. Stovorište Kopaonik.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite.
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Jelena Božović, Boris Režak i Laž u 9.17. Kod nas nema laži, nema prevere, samo iskreno. Uživamo u hitovima zajedno sa vama. Sljedeći nam donosi i Eni Jurišić. Tvoja ljubav, ono što slušamo. Za još jedno dobro jutro ili dobar dan. I za srećan nastavak ovog petka i uživanje u nešto svežijem vremenu.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Nesvana jutro.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
1: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Ko to može?
7: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
8: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
7: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
7: 065-544-0022.
9: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: ranjeni. U 9.35 ja se nadam da nema ranjenih i povređenih. Petak je stigao konačno tu, još samo malo obaveze i onda možemo da se prebacimo onaj vikend režim. Do tada pojačite radio jer uz dobru muziku i dobro raspoloženje poslednji radni dan prolazi mnogo lakše. Neka danas bude što manje nervoze, što više razloga za osmeh jer ipak je petak. Uživajte u danu uz Magnum. 28. je avgust, danas je poseban dan za pravoslavne vernike, jedan od najvećih praznika, danas je Velika Gospojina, a o običajima i verovanjima pričamo u nastavku.
1: Običaji i verovanja. Kalendar.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi i praznik Uspenja Presvete Bogorodice ili Veliku Gospojinu, kako se taj praznik naziva u narodu. To je jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici. Zvanični crkveni naziv praznika je Uspenje Presvete Bogorodice, jer je to dan kada se Majka Božija, Majka Isusa Hrista, uspela na nebo. Procenjuje se da je Majka dosta nadživela Sina u njegovom ovozemaljskom životu. Obilazila je sveta mesta koje su je podsjećala na Sina, najčešće Golgotu, Vitlejem i Goru Jeleonsku. Sveta Bogorodica je zaštitnica Svete Gore i posvećeni su joj mnogi manastiri i crkve. Velika je svetica i zato je narod zove Velika Gospođa ili Gospojina. U Gornjoj Pčinji misle da je važnije držati se posta pred Veliku Gospojinu nego pred bilo koji drugi praznik, pa čak i Uskrs. Iz ovog kraja je priča o ljudima koji su mrsili na ovaj dan, pa krenuli na izvor da se napiju vode. Kako su prišli, izvor se zacrvene i tada se pojavi Bogorodica. Svi padoše na kolena, a ona reče neka ovaj put samo osede i tako se opamete. Bogorodica posjeduje velike moći, može da smrvi đavola u tili čas, žabu je blagosiljala da se ne raspadne kad ugine, ona je posle smrti oživela i uspela se na deveto nebo. Zaštitnica je sveg živog na zemaljskoj kugli, a posebno porodici i majki. One su u slučaju velike potrebe prvo obraćaju majci Bogorodici. Njena ikona se nalazi u svakoj kući verujućih Srba. Veruje se da malo sastrugane boje sa njene freske, ako se popije, može pomoći kod mnogih ženskih bolesti. Ubrano bilje i trave na ovaj dan imaju izuzetna lekovita svojstva. U Pčinji beru borovnice, a na Rajcu lekovite trave. Po celoj Srbiji se održavaju vašari i narodni sabori. Jedan sa najdužom tradicijom je u Beogradu, kod ženskog manastira u Rakovici.
1: Običaji i verovanja. Kalendar.
2: Novo.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
5: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
6: Ulaz iz dvorišta.
5: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
7: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
11: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
11: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
13: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Evo šta nam kažu meteorolozi. Šareno, ono što se kaže, u Srbiji danas veoma toplo, pretežno sunčano vreme, temperatura do 38 stepeni, osim na istoku, gde će maksimum biti oko 30. Duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar u Košavskom području i jak na jugu Banata, krajem dana sa udarima olujne jačine. Za vikend će biti promenjivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Praznik je uspomena na smrt Bogorodice. Prema evanđeljima, to je dan kada se uznela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. U narodu poznat kao Velika Gospojina, praznik se smatra praznikom majki i dece. Situacija sa požarima u Srbiji trenutno je stabilna, ali bi izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao da oteža situaciju u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i kod Vranja stanje je bolje iako požari nisu lokalizovani. Predsjednik Vučić danas obilazi Mačvanski okrug. Poseta počinje obilaskom sajma šljiva Osečina 2026, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najveće državne počasti, rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Automoto Savez Srbije saopštio je danas da se za predstojeći vikend očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji, jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, počinje nova školska godina, a kroz zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana. Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju 2 sata na izlaz iz zemlje. Putnička vozila na prelazu Gradina čekaju 40 minuta, na izlaz na Horgošu oko pola sata. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz iz zemlje. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Automoto Savez Srbije. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča.
1: Lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga.
1: U Čupićevoj peta.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča.
1: Frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
5: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 2156 433 i 063 78 79 846. Autoškola Rakić.
10: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
11: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
0: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
11: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
0: 065 359 9592.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Magnum Radio.
3: Yes.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
3: Očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Kafa Grand Gold 200 grama 399,99. Roštilj Mix Nedeljković 649,99. I Roštilj Mesni Mix Nedeljković 699,99. DTL Tekijanka Marketi.
3: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt 1 kg 129,99. Milbona mozzarella sir 125 grama 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda 1,5 litar 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
11: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

Tako je, ovo je Technic Zone, dobar dan, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje emisije u kojem pričamo o tome šta se novo dešava u IT svetu. E sad, spremite se za 9. septembar, Apple sprema veliki povratak na scenu, kažu stiže iPhone koji se savija. Dakle, 9. septembar očekuje se predstavljanje novih iPhone 18 Pro i Pro Max modela, ali nešto što Apple do sada nije imao, prvi savitljivi iPhone. Savitljivi model za sada se nezvanično naziva iPhone Ultra i trebalo bi da se otvara poput knjige, pretvarajući telefon u uređaj sa ekranom veličine malog tableta. Prema dosadašnjim informacijama, unutrašnji ekran mogao bi da bude oko 7,8 inča, dok bi spoljašnji imao oko 5,5 inča. Apple navodno priprema i veliki redizajn Pro modela, snažniji čip i unapređene kamere, dok se standardni iPhone 18 očekuje tek tokom 2027. E sad, ono što posebno privlači pažnju jeste cena savitljivog modela, procene idu i preko $2000. Pa dobro, ništa manje nismo ni očekivali. Dakle, Apple ulazi u svet savitljivih telefona i izgleda da će to biti ulazak na velika vrata. 9. septembar, možda datum kada iPhone prvi put menja oblik. Turn it up right now.

E sad, jedna poslastica za gejmere. Fanovi im jedne od najočekivanijih i najiščekivanijih video igara konačno su dobili ono što su dugo čekali. Skoro pola sata pravog gameplaya iz GTA 6-ice. Rockstar Games objavio je Extended Look, a kompletan snimak je napravljen direktno iz igre na PlayStation 5-ici. Prikazane su potere sa policijom, pucnjave, vožnja, pljačke, ali i čitav niz aktivnosti poput košarke, ronjenja, vožnje čamcem, trka i padobranstva. Posebna pažnja posvećena je detaljima grada i ponašanju likova, a ono najvažnije, GTA 6 stiže 19. novembra za PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Posle više od 10 godina čekanja, Vice City se vraća i izgleda da će ovo biti najveći GTA do sada. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Parica, 060 0424560. Mobilni centar.

ka obal jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: vremenom. Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u Zaječaru danas oblačno, moguća slaba kiša, najviša temperatura do 29 stepeni, trenutno merimo 20. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 18, najviša dnevna oko 31.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Zaječar je juče zvanično dobio svog rokonačelnika. U salonu gradske uprave gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović simbolično je uručio ključeve grada Milanu Đurđeviću, osnivaču, idejnom vođi, klavijaturisti i producentu grupe Neverne bebe, koji će ove godine biti rokonačelnik 59. gitarijade. Evo šta je aktuelni rokonačelnik juče između ostalog rekao.
3: Vraćam se ovdje uvijek sa iskrenim zadovoljstvom, zato što znam da je Zaječar pre svega grad rock'n'rolla. I da su mnogi ljudi koji su napravili velike karijere ovdje kod nas prošli kroz Zaječarsku gitarijadu na ovaj ili onaj način. Mislim da je veliki utjecaj Zaječarske gitarijade i da Zaječarska gitarijada u principu je jedna od manifestacija koja je od krucijalnog značaja za kulturu ove zemlje, pogotovo za rock kulturu. A ono što je najvažnije, to je što se daje šansa mladim bendovima da jednostavno kroz kompletan taj proces od demo benda idu dalje i ko pobedi i ko ne pobedi, veliko mu iskustvo i mislim da je to velika stvar za kompletnu rock produkciju koju mi imamo. Ja ću biti tu na nastupu svih demo bendova jer ja dočekaju što šta ti mladi ljudi nosi kao ideju neke sobstvene stvarnosti, a s druge strane i svi ljudi koji dolaze kao gosti donose jedan ozbiljan background svoje karijere, tako da mislim da će publika biti apsolutno zadovoljna.
1: I bio je zaista sinoć tu. Nakon prvog polufinala demo bendova, sinoć je nastupio promo Nail, pobednik 58. gitarijade, zatim Crvena jabuka, dok je prvo večer zatvoreno nastupom Zostera. Večeras druge večeri gitarijade, nakon drugog polufinala, o 21:15, nastupit će Moxi 8, pobednik 58. gitarijade. U 22 sata na binu izlaze Letu štuke, dok će o 23:30 nastupiti upravo Neverne bebe. Oko 1 sat iza ponoći počinje koncert beogradskog sastava Krug EKV Tribute. Peto izdanje Gastro Karavana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju naše kraja. Gastro Karavan, naša gastro priča, biće održan danas na gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalne jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije naše kraja. Organizator je turistička organizacija grada Zaječara, a početak je u 16:30. U Selačkoj kod Zaječara sutra će po prvi put biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta sela, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koja počinju u 13:00, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15:00, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19:30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće sljedeće folklorne grupe: Sloga Vržogranac, Grljan, Lubnica, Dubočene iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stojan Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner, Zaječar, Luka Paunović, Beli, Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu, petak je, vikend je tu, očekujte i gužve. Vozači u Timočkoj krajini očekuju prijatnije temperature, ali zbog mogućih padavina savjetuje se poseban oprez. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju i dalje se sprovodi ona preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
13: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
7: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
2: Ovog leta, rasklađenje ima novo ime.
14: Kad je letni dan, život liči na san, ništa nije blam, imam savršen plan. Kad je letni dan, žene vole, skoro vole letni
2: rasklađenje san. Rasklađenje ima novo ime.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja?
1: Koja?
2: Tako je, koji danas sa nama sve do 12. Ako ne postite, obzirom da je petak, onda možete nešto sa roštilja, što da ne. Telefon je 416-416. E, gde je roštilj, tu je i salata. Aktualan paradajz. Mi ga koristimo za salatu, ali u Španiji, boga mi, baš i ne. U španskom gradiću Buñol, nedaleko od Valencije, održana je čuvena La Tomatina, festival na kojem je sasvim normalno da jedni druge gađate paradajzom. Ove godine okupilo se oko 22.000 ljudi i za samo sat vremena kroz ulice je proletelo čak 150 tona prezrelog paradajza. Paradajz je dopremljen u 7 kamiona, a kad je dat znak za početak, počela je ona prava crvena bitka. Učesnici su dužni da paradajz pre bacanja zgnječe kako bi se smanjio rizik od povreda. Jel? Ova neobična tradicija počela je još 1945. Danas privlači posetioci iz celog sveta. Posle sat vremena gađanja, učesnike čekaju tuševi, a ulice se naravno temeljno čiste. I sada zamislite, 22.000 ljudi, 150 tona paradajza i jedan sat potpunog haosa. Neko ide na more da pocrni, u Buñolu su ovog leta svi završili crveni.
3: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
4: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
5: Više od muzike, radio.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
3: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Jesi spremna? Kasnimo.
8: Evo stiže. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Previra, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Intereksa.
8: Tkanina.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar 22. decembar.
3: 060 0 1 9 8 1 8 4 4
11: Biber i tačka.

0: топ цени от 36 999.
1: Пожурите!
0: За лето и за зиму изаберите Веса Климов.
1: Техномедия, 25 година са вама.
2: Акција у свим продавницама Тиса. Куповином Пепсија или Пепсија Зеро од литар и по поцени од 129,99, трећи Пепси по избору добијаш за динар. Паштета, Карнекс, јетрена или са шунком, 50 грама, 64,99. Алпска кобасица, Неопланта, килограм, 659,99. Гурман майонез, 285 милилитара, 119,99. Тис Митрович, 36 година, са вама, уз вас, за вас.
0: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: E, zašto je potrebno da imate nov telefon? Ako ni zbog čega, onda da možete da platite parking. Muškarac star 89 godina kažnjen je sa 60 funti jer nije platio parking uz pomoć aplikacije. O čemu se radi? Čovek je 30 godina koristio jedan te isti parking i plaćao gotovinom. Međutim, kad se 7. avgusta dovezao, shvatio je da to više ne može da radi na isti način, odnosno da može da plati samo uz pomoć aplikacije. Kako kaže, aplikacija nije mogla ni da se instalira na njegov stari model Nokia, zbog čega se on nakon 8 minuta odvezao sa parkinga i mislio, to je to. Međutim, posle nekoliko dana od operatera dobio kaznu od 60 funti, odnosno 100 ukoliko ne plati ovu osnovnu kaznu. Čovjek nije mogao da veruje, a vi...
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja? Novo.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.
8: 20 godina od sad.

0: Pravidelný letní rádio. Rádio Magnum.
1: Vremenska prognóza.
2: Kažu meteorolozi u Srbiji, danas veoma toplo i pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 38 stepeni, osim ovde kod nas na istoku, maksimum neće preći 30, duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar u košavskom području i jak na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Za vikend će biti promenjivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. To je to što se vremenske prognoze tiče, bliži nam se podne, stigo nam je Lazar, vreme za vesti.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
4: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas razmatranje amandmana podnetih na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Nepalske vlasti potvrdile su da je među stranim turistima koji su nestali u razornim bujičnim poplavama i državljanka Srbije Enisa Leković. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još uvek se traga za oko 11.000, saopštio je danas Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Usluge Beogradskog aerodroma Nikola Tesla u julu ove godine koristilo je više od 1.000.000 putnika, što je 6,2% više u odnosu na isti mesec prethodne godine. Komesarijat za izbeglice i migracije saopštio je danas da je od početka godine obezbedio stambenu podršku za 250 porodica izbeglica i interno raseljenih širom Srbije.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
2: Hvala ti kolega na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a vi vozači pažljivo po gasu. Automoto Savez Srbije saopštio je danas da se za predstojeći vikend očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji, jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, počinje nova školska godina, a kroz zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana. Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju 2 sata na izlaz iz zemlje. Putnička vozila na graničnom prelazu Gradina čekaju 40 minuta na izlaz, na Horgošu oko pola sata. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz iz zemlje. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Automoto Savez Srbije. Još jednom vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060 323 1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed Mojca. Za više informacija telefon 062 425 913. Još jednom broj telefona 062 425 913. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-90-40 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan po telefon 063 753 1104.
5: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
6: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
7: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381.
8: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
9: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jedan broj telefona 064-33-30-140.
10: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
11: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
12: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
13: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
14: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
13: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
14: 065-359-9592.
15: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: I ako neko da odlazite, vodite račun o tome kako vozite i obavezno ponesite muziku sa sobom. Toni Cetinski, Adi Šoše, Sve ili ništa u 12.23 za još jedan dobar dan.
1: Petak.
2: A mi vam nudimo sve.
3: Sve vam dajmo.
2: O čemu se radi, kolega?
0: E, pa radi se o jednodnevnom izletu do Krajove. U pitanju je Krajova festival, čija je tema Zvezdana prašina, a reč je o festivalu Lutaka. Tako da možete da dobijete kartu za jednodnevni izlet koji se organizuje sutra. Dakle, polazak ujutru, povratak uveče. Delimo dve karte. Tako da ako želi do Krajove da osvoji jednu kartu, neka sačeka pa neka okrene malo kasnije. 4, 1, 5, 6, 7, 8. Pričat ćemo malo i o gitarijadi, o tome šta je bilo sinoć, šta se dešava večeras. Pričat ćemo i o tome šta se dešava danas na Gradskom trgu. Tamo je kao u košnici, tek će biti, jer je otvaranje gastro festivala tek tamo u 4:30 popodne. Ali o tom potom. Do tada samo dobra muzika. Crvena jabuka u nastavku. Za koji minut ovdje?
4: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
5: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
4: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
5: 065-228-0400.
4: Autoperionica Špeka.
5: I za OMV pumpe.
4: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
6: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
4: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 060-019-81-844.
8: Biber i tačka. Biber i tačka.
10: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
0: U Autokuću Zaječar.
10: A prikolicu?
0: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
10: Može na rate?
0: Naravno da može.
10: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828.
4: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Bile to crvena jabuka, stižu me sećanja za sve one koji nisu bili juče na Gitarijadi da čuju uživo.
1: E da, da se podsjetimo kako to zvuče. 12.31, prešli polovinu sata. E sad u Srbiji kad je vreme u pitanju, kao da smo dva različita kontinenta, bukvalno.
0: Tako nekako, takva je situacija što se tiče merenja, da je Zaječar za malo najhladnije mesto u Srbiji, a evo i više detalje.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
0: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u Srbiji izmerena je na Crnom Vrhu, 14 stepeni. Onda sledi Zaječar sa 21 stepenom, Kopaonik je za nijansu topliji od Zaječara, 22, Niš 31, Beograd 32, Novi Sad 33, što idemo južnije, tamo je toplije, Loznica 35 stepeni najtoplije, nije na jugu, već na zapadu. Između ostalog, Zaječar 21 stepen, to smo već rekli, vazdušni pritisak je 1005 milibara, vlažnost vazduha je 100%, a brzina severnog vetra 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.

0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
3: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Uzor si elegancije i stila.
5: Želiš biti u trendu?
4: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
5: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
4: lako do savršene frizure.
5: Frizerski studio Gaga
4: u Čupićevoj peta.
5: Telefoni 063 188 5603
4: i 428 241.
5: Kakva god da je tvoja priča,
4: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws. Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Kaigo. Kaigo, ono što smo slušali. I u nastavku samo hitovi, to se podrazumeva. Sljedeći nam donosi Aleksandra Radović.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo,

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas oblačno vreme sa mogućom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena. U subotu oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 18, najviša dnevna 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dva minuta do jedan, da čujemo najnovije lokalne vesti. Kolega, šta ima novo u Zaječaru?
3: Svašta nešto, sve nekako u znaku gitarijade, ali malo kasnije ćemo o tome. U okviru ciklusa prelistavanje prošlosti u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru u ponedeljak 31. avgusta biće organizovano predavanje Suzane Tomić, Teodore Ignjatović i Marija Rančić pod nazivom 190 godina gimnazije u Zaječaru, segmenti iz njene prošlosti. Predavanje će biti organizovano u čitalištu biblioteke, početak je zakazan za 18 sati. A Zaječar je juče zvanično dobio svog roko načelnika. U salonu gradske uprave gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović simbolično je uručio ključeve grada Milanu Đurđeviću, osnivaču, idejnom vođi, klavijaturisti i producentu grupe Neverne bebe, koji će ove godine biti roko načelnik 59. gitarijade. Evo šta je aktuelni roko načelnik juče između ostalog rekao.
4: Vraćam se ovde uvek sa iskrenim zadovoljstvom, zato što znam da je Zaječar pre svega grad rock and roll, uvek bio i ostao. I da su mnogi ljudi koji su napravili velike karijere ovdje kod nas prošli kroz Zaječarsku gitarijadu na ovaj ili onaj način. Mislim da je veliki utjecaj Zaječarske gitarijade i da Zaječarska gitarijada u principu je jedna od manifestacija koja je od krucijalnog značaja za kulturu ove zemlje, pogotovo za rock kulturu. A ono što je najvažnije, to je što se daje šansa mladim bendovima da jednostavno kroz kompletan taj proces od demo benda idu dalje i ko pobedi i ko ne pobedi, veliko mu iskustvo i mislim da je to velika stvar za kompletnu rock produkciju koju imamo. Ja ću biti tu na nastupu svih demo bendova jer ja dočekaju što šta ti mladi ljudi nosi kao ideju neke sobstvene stvarnosti, a s druge strane i svi ljudi koji dolaze kao gosti donose jedan ozbiljan background svoje karijere, tako da mislim da će publika biti apsolutno zadovoljna.
3: I zaista je bio ispratio sinoć prvo polufinale, a nakon prvog polufinala demo bendova sinoć je nastupio Promo Nile, pobednik 58. gitarijade, zatim Crvena jabuka, dok je prvo veče zatvoreno nastupom Zostera. Večeras druge večeri gitarijade, nakon drugog polufinala od 21.15 na scenu izlazi Moxi B, od 22 sata na binu izlaze Letu Štuke, dok će od 23.30 nastupiti Neverne bebe. Oko 1 sat iza ponoći počinje koncert beogradskog sastava Krug EKV Tribute. Peto izdanje Gastrokaravana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastrokaravan, naša gastropriča, biće održan danas na gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalna jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije našeg kraja. Organizator je turistička organizacija grada, a početak je zakazan za 16:30. U Selačkoj kod Zaječara sutra će po prvi put biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta sela, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koja počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umjetnički program startuje u 19:30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće ove folklorne grupe: Sloga Vražogranac, Grljan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stoje Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner, Zaječar, Luka Paunović, Beli, Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara. Zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će danas biti ulica Knjeginje Ljubice i ulica Kosančićev venac. Vode neće biti do 15 sati.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Kao i uvek, dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Povodom održavanja gitarijade danas i sutra može se očekivati pojačan intenzitet saobraćaja kako na ulazu i izlazu iz Zaječara, tako i u samom gradu tokom održavanja festivala. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u ulici 7. septembra ispod Kraljevice i u ulicama koje gravitiraju ka Kraljevici. Zbog izvođenja radova na pripremi terena za izgradnju transformatorske stanice u utorak 1. septembra u periodu od 13 do 15 sati. Privremeno će biti obustavljen saobraćaj na putu ka Slatini. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da u navedenom periodu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće i da poštuju saobraćajnu signalizaciju i uputstva ovlašćenih lica na terenu. Na naplatnim stanicama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
3: Sinoć su zatvorili prvo veče gitarijade, sad ih slušamo ovde. 13.3, ovo je Zoster i
1: Kuda idu svi ti ljudi?

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: 065-3973-112 i 019-420-877.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Boljevački pelet upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara čeka vas kod Bata Bože Gorenje, Hajduk Velikova 65 019 420 855. Bata Boža Gorenje.
8: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike.
11: Radio.
12: Radio.
11: Magnum.
12: Magnum.

0: čaru. Pesma ni tamo ni vamo, nego negde na pola. Marija i Matija.
1: Pola sunca smo slušali, u Zaječaru nema sunca uopšte. Nama to prija i prija nam ovih 20 stepeni, verujem i ostalima.
0: I ja se iskreno nadam da je tako, jer dosta je bilo onih baš vrućina. Tako da ovo zahlađenje, i te kako prija. Još petak, pa vikend pred nama. Zaječar u znaku rock'n'rolla od juče. Počela 59. gitarijada, ali sad ako smo zatekli nekog kod kuće ko se misli ono, što je bilo dobro da zbrišem negde za vikend, imamo rešenje i za vas. Sve što vam je potrebno jeste važeći pasoš, dobra volja i nešto sitno za džeparac i pravac Krajova.
1: Tako je, do Krajova ima nekih 150 kilometara, to je oko 2,5 sata vožnje.
0: Nisam bio nikad, ali čuo sam da je grad prelep i pričali smo o tome da svašta nešto može da se poseti, brojni muzeji i karnevali i festivali, i jedan od njih se odigrava baš sutra, Krajova festival, tema je Zvezdana prašina i reč je o festivalu Lutaka, tako da ako hoćete, da kažemo ono, da skoknete do Krajove sutra na jedan jednodnevni izlet.
1: Tako je, polazi se ujutru, a povratak je uveče.
0: To je to. Javite se na 415678 i dobijete jednu kartu u oba pravca, dakle do Krajove i nazad. Opet kažem, sve što vam treba je dobra volja, važeći pasoš i
1: to je to.
0: To je to, nešto sitno.
1: Uživancije.
0: Uživancije u Krajovi. Dakle, 415678, broj telefona Magnum radija, ko želi sutra na jednodnevni izlet do Krajove, neka nam se javi. 13.26 na časovniku Tehnomedije, ovo je Mijač i Anđeo.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
5: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite.
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Radio. Magnum.

0: Bio je to Boris Režak i Ljubime u 13:45.
1: A na Zaječarskom skveru danas kao u košnici i tek će tako da bude. Od 16:30, peto izdanje Gastro Karavana dolazi u Zaječar. Šta nam sve to Gastro Karavan donosi? Reći će nam Dragana Gogić-Rajković, direktorka turističke organizacije grada Zaječara, koji je zaslužna za upravo ovo dešavanje. Dragana, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Šta nas čeka to danas na skveru?
2: Pa moram da vam kažem, turistička organizacija je ove godine ponosni domaćin petog po redu Gastro Karavana. Mi smo zaista od jutra sebe dočekivali ekipe iz različitih opština i gradova, a iz okoline Zaječara, iz cele Srbije. Sa nama su kolege iz Požarevca, iz Sokobanje, iz Niša, iz Kragujevca, tu je i Krivovirska sirijada koja promoviše svoju manifestaciju. Tako da na gradskom teregu danas pozivamo sve naše sugrađane da dođu, za svakoga će se naći po nešto. Zaista svako od ovih naših kolega, svaka ova kulinarska ekipa je sa sobom donela deo svoje tradicije i mi ćemo ovde zajedno sa njima napraviti našu zajedničku gastro priču, odnosno u 16 sati napravit ćemo jednu zajedničku trpezu kulinarsku, odnosno gastronomsku, da kažemo istoka Srbije, jer tu su nam naše drage komšije, kažem, iz Niša, Sokobanje, Knjaževca, Boljevca, i radujemo se susretu sa njima. Oni su već krenuli da pripremaju svoje specijalitete svojih krajeva. Već naši sugrađani degustiraju, tu su nam kolege iz Svrljiga, oni su sa sobom doneli naravno svoj specijalitet belmuž, nisu ga doneli, već ga pripremaju tu na gradskom trgu, tako da verujte, za svakoga po našto.
1: E sad, mislili ste i na najmlađe?
2: Mi uvek mislimo na najmlađe, deo svake manifestacije posvećujemo njima, tako je i danas. Od 16:30, moram da kažem, biće proglašenje, proglasit ćemo najukusniji specijalitet Gastro Karavana 2026. godine, proglasit ćemo i kraljicu i kralja, dodelit ćemo nagrade i onoj ekipi koja je napravila najslatkiš na ovom našem Gastro Karavanu, a verujte da ih ima dosta. Tako da za svakoga smo opredelili po neku nagradu simboličnu, a za naš najmlađe program počinje u 17 sati. Imamo neke takmičarske aktivnosti, za njih smo pripremili, zatim interaktivnu radionicu na temu gastro ponude našeg kraja, nagradit ćemo naravno one najuspešnije, bit će tu i dosta animatora, maskota iz aktuelnih crtanih filmova, bit će i po drugi put u našem gradu statue postavljene na centru grada, kojima se naši mališani baš raduju. Proglasit ćemo i šampiona Gastro Karavana, malog šampiona, proglasit ćemo i malu lepoticu Gastro Karavana, tako da bit će divno zaista. Pozivamo kao turistička organizacija sve naše sugrađane da nam se pridruže i da uživaju zajedno sa našim najmlađim sugrađanima i njihovim gostima.
1: Dragana, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za nas i naše slušalce. Ja vam želim uspešnu realizaciju ovog petog po redu Gastro Karavana. Već je to prešlo u tradiciju, tako da iz godine u godinu biva sve bolji i bolji i sve masovniji i masovniji. I mi da se pridružimo vašim pozivima. Dakle, da pozivamo sve koji nas slušaju da dođu, mogu već sada, ali od 4 popodne obavezno.
2: Tako je, i da kažem da bazar traje i sutra, Gastro Karavan se danas završava, ali naši izlagači će biti i sutra na gradskom trgu, tako da za sve one koji ne stignu danas da obiđu, izlagači su i sutra tu kod nas.
1: Dragana, hvala još jednom na ovom uključenju, a mi se vidimo definitivno na skveru malo kasnije.
2: Bazi, hvala, čekamo vas.
1: Hvala vama još jednom. 13:50, bila je to Dragana Gogić-Rajković, direktor turističke organizacije grada Zaječara. Čuli ste šta se dešava na gradskom skveru, peti po redu Gastro Karavan. Nije samo Gastro Karavan, tu je i bazar i naravno, kao što Dragana reče maločas, brojne aktivnosti koje su namenjene najmlađima, tako da popodne provedite na gradskom skveru. Do tada uživajte zajedno sa nama u hitovima koje svi volimo.

0: prognozu. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas veoma toplo i pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. U ovom drugom delu Srbije, na istoku, maksimum neće preći 30. Duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar u Košavskom području i jak na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Za vikend će biti promenjivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. To je to što se vremenske prognoze tiče. Vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 543, dok se više od 1500 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Nepalske vlasti potvrdile su da je među stranim turistima koji su nestali u razornim bujičnim poplavama i državljanka Srbije Enisa Leković. Noćas je obijena crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Bušince kod Kosovske Kamenice, a iz donatorske kutije ukradeno je nešto više od 1100 evra. Preduzeće iz Knjaževca Folk East, koje proizvodi obuću, danas je otpustilo 62 radnika, a do kraja godine moglo bi još 400, saopštili su danas udruženi sindikati Srbije Sloga. Protivnici Crvene zvezde u ligaškoj fazi fudbalske lige konferencija su Kopenhagen, Gent, Trabzonspor, Lugano, Inter Escalades i Iberija Tbilisi. Odlučeno je žrebom u Monte Carlu. Memorijalni centar Srebrenica zatražio je danas od Evropske kuće fudbala trajnu diskvalifikaciju fudbalskog kluba Crvena zvezda iz UEFA takmičenja zbog veličanja Ratka Mladića tokom i posle jučerašnje utakmice u Češkoj. Novi rast cena goriva. Narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 232 dinara, dok će cena benzina biti 203 dinara za litar.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, pa čuli ste kakve su nove cene goriva, a što se stanje na putevima tiče, pa Automoto Savez Srbije kaže da se za vikend očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji, jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, počinje nova školska godina, a kroz zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana. Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju 2 sata na izlaz iz zemlje. Putnička vozila na graničnom prelazu Gradina čekaju 40 minuta na izlaz, na Horgošu oko pola sata. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz iz zemlje. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Automoto Savez Srbije. Vodi računa o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak up.

0: Zoe i Kompromis za još jedan dobar dan. 2.24 na časovniku Tehnomedije, dok mi uživamo u ovako prijatnim temperaturama, negde u Srbiji izmereno 35, gde je koliko tačno, o tome će Laza u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Najniža temperatura u Srbiji prema poslednjim merenjima izmerena je na Crnom Vrhu, gde je 14 stepeni. Onda sledi Zaječar sa 22, jako prijatan dan u Zaječaru, nema sunca, onako dahnuli smo malo. Onda sledi Koponik, 25 stepeni, 32 je u Beogradu, 33 u Nišu, u Novom Sadu 34 stepena, najtoplije je i dalje Valjevo, tamo je 35 stepeni. Rekoh, 22 stepena u Zaječaru, prijatna temperatura, vazdušni pritisak 1004 milibara, vlažnost vazduha 90%, a brzina severnog vetra je 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.

0: www.radiomagnum.rs.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Svinjska plećka 699,99. Oblikovana sendvič šunka Trlić 579,99. DTL Tekijanka Marketi.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065 359 9592.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
8: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
12: Radio Magnum.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
4: Market Parket.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Halo, jel to Plavi svet?
7: Jeste, izvolite.
6: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
7: Tako je, dostavljamo.
6: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
7: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
6: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
7: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
9: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše. Yeah.

oficijalni letnji radio. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060-323-1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed Mojca. Za više informacija telefon 062-425-913. Još jedan broj telefona 062-425-913. Teleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara, potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Zemljoradnička zadruga Budućnosti iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-49-43. Još jedan broj telefona 019-42-49-43.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063-753-1104. Još jedan po telefon 063-753-1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hitno potreban stan. Telefon 064-251-0777. Još jedan broj telefona 064-251-0777.
4: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jedan broj telefona 063-421-292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
6: Kupajte se u moru najbolje muzike.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
8: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Ovog leta sreće ima novo ime. Magnum.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99.

0: Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
8: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
9: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
8: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
9: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
10: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
11: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
12: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
13: Ko to može?
14: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
15: Termokonvoj Zaječar.
16: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
14: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
16: 019-443-919.
14: 065-544-0022.
17: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
18: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas veoma toplo i pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. U ovom drugom delu Srbije, na istoku, maksimum neće preći 30. Duva će slabi umeren istočni i jugoistočni vetar u Košavskom području i jak na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Za vikend će biti promenjivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. To je to što se vremenske prognoze tiče. Vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 543, dok se više od 1500 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Nepalske vlasti potvrdile su da je među stranim turistima koji su nestali u razornim bujičnim poplavama i državljanka Srbije Enisa Leković. Noćas je obijena crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Bušince kod Kosovske Kamenice, a iz donatorske kutije ukradeno je nešto više od 1100 evra. Preduzeće iz Knjaževca Folk East, koje proizvodi obuću, danas je otpustilo 62 radnika, a do kraja godine moglo bi još 400, saopštili su danas udruženi sindikati Srbije Sloga. Protivnici Crvene zvezde u ligaškoj fazi fudbalske lige konferencija su Kopenhagen, Gent, Trabzonspor, Lugano, Inter Escalades i Iberia Tbilisi. Odlučeno je žrebom u Monte Carlu. Memorijalni centar Srebrenica zatražio je danas od Evropske kuće fudbala trajnu diskvalifikaciju fudbalskog kluba Crvena zvezda iz UEFA takmičenja zbog veličanja Ratka Mladića tokom i posle jučerašnje utakmice u Češkoj. Novi rast cena goriva. Narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 232 dinara, dok će cena benzina biti 203 dinara za litar.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, pa čuli ste kakve su nove cene goriva, a što se stanje na putevima tiče, pa Automoto Savez Srbije kaže da se za vikend očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji, jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, počinje nova školska godina, a kroz zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana. Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju 2 sata na izlaz iz zemlje. Putnička vozila na graničnom prelazu Gradina čekaju 40 minuta na izlaz, na Horgošu oko pola sata. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz iz zemlje. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Automoto Savez Srbije. Vodi računa o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
3: Magnum.
2: Magnum.

Sjećam se kako da oprostim vam greh, čutimo svi jer su re.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069 23 24 25 0.
6: Smiley MS,
7: jedite sa osmehom.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Čajna kobasica Trlić 899,99. Kačkavalj Pizzarella Mlekara 7. juli 799,99. Margarin Stoni 250 grama Vital 99,99. TTL Tekijanka Marketi.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Renoviranje? Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
13: Aquamont.
12: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
14: Radio Magnum.
15: Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
1: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
3: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
2: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
4: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

pesmu za bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS, nekadašnji Dionis, ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert, možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069 23

0: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži pripremno za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
4: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
0: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića. Mića. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
9: A može i ovako.
8: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
11: Raskladi se, raskladi se. Uz najbolje letnje hitove.

oficijalni letnji radio.

Tako je, ovo je Technic Zone, dobar dan, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje emisije u kojem pričamo o tome šta se novo dešava u IT svetu. E sad, spremite se za 9. septembar, Apple sprema veliki povratak na scenu, kažu stiže iPhone koji se savija. Dakle, 9. septembar očekuje se predstavljanje novih iPhone 18 Pro i Pro Max modela, ali nešto što Apple do sada nije imao, prvi savitljivi iPhone. Savitljivi model za sada se nezvanično naziva iPhone Ultra i trebalo bi da se otvara poput knjige, pretvarajući telefon u uređaj i sa ekranom veličine malog tableta. Prema dosadašnjim informacijama, unutrašnji ekran mogao bi da bude oko 7,8 inča, dok bi spoljašnji imao oko 5,5 inča. Apple navodno priprema i veliki redizajn Pro modela, snažniji čip i unapređene kamere, dok se standardni iPhone 18 očekuje tek tokom 2027. E sad, ono što posebno privlači pažnju jeste cena savitljivog modela, procene idu i preko $2000. Pa dobro, ništa manje nismo ni očekivali. Dakle, Apple ulazi u svet savitljivih telefona i izgleda će to biti ulazak na velika vrata. 9. septembar, možda datum kada iPhone prvi put menja oblik. Turn it up right now. Technic Zone.

E sad, jedna poslastica za gejmere. Fanovi im jedne od najočekivanijih i najiščekivanijih video igara konačno su dobili ono što su dugo čekali. Skoro pola sata pravog gameplaya iz GTA 6-ice. Rockstar Games objavio je Extended Look, a kompletan snimak je napravljen direktno iz igre na PlayStation 5-ici. Prikazane su potere sa policijom, pucnjave, vožnja, pljačke, ali i čitav niz aktivnosti poput košarke, ronjenja, vožnje čamcem, trka i padobranstva. Posebna pažnja posvećena je detaljima grada i ponašanju likova, a ono najvažnije, GTA 6 stiže 19. novembra za PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Posle više od 10 godina čekanja, Vice City se vraća i izgleda da će ovo biti najveći GTA do sada. Let's get back to the hits.

ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kabel, dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljube Nešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni

0: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Ima

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 060 019 81 844.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš.
10: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš bre to, ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.

0: Novo.
1: Ej, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ.
3: Starija.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
4: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
10: Dođite ili pozovite
9: 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
12: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
13: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
12: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
13: I nalepnica?
12: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
13: Al za to cena?
12: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
13: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
12: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
13: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
14: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060-323-1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed Mojca. Za više informacija telefon 062-425-913. Još jedan broj telefona 062-425-913. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-719040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063-753-1104. Još jedan po telefon 063-753-1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hitno potreban stan. Telefon 064-251-0777. Još jedan broj telefona 064-251-0777. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jedan broj telefona 063-421-292.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jedan broj telefona 064-33-30-140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
5: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065-359-9592.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Ovog leta
3: više od muzike.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
3: Ko to može?
0: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
0: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
0: 065-544-0022.
5: Hej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Renoviranje?
8: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Pelene Molfix veličine 4, 5 i 6 po 799,99. Čiko omekšivač Sweet Talcum 750 ml 199,99. DTL Tekijanka Marketi.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
10: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
12: Magnum.
13: Magnum.
12: Muzika.
13: Muzika.
12: Muzika koju najviše voliš.
13: Magnum.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
3: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
1: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
3: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
5: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
3: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
4: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Nikad lakše do savršene pice.
7: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
6: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
7: Pizzeria King i Klopica King.
6: Znaš gde su.
7: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
6: Pozovi i poruči.
7: 435-435
6: ili 436-436.
0: Svakog dana do ponoći.
7: Pizzeria i Klopica King.
8: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
9: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
8: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
9: Market Parket.
8: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
9: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
8: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
9: 065-22-80-400.
8: Autoperionica Špeka.
9: I za OMV pumpe.
8: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al zato cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
8: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.

0: Bonus pesmu za vas bira
1: Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis.
2: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
1: Akumulator centar Mića.
2: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
2: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
2: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnice?
3: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: muzika koju najviše voliš.
1: Radio
0: Magnum.
2: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
3: U ritmu leta.
2: Magnum Radio. Magnum Radio.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 060 0619 81 844.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.
7: Sponzor inspiracije dana.
8: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Izne

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
1: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
4: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
3: Požurite.
4: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-2153-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
2: Ovog leta provodima

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060 323 1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed Mojca. Za više informacija telefon 062-425-913. Još jedan broj telefona 062-425-913. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara, potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Zemljoradnička zadruga Budućnosti iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. Teo Kanadi, potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063-753-1104. Još jedan po telefon 063-753-1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hitno potreban stan. Telefon 064-251-0777. Još jedan broj telefona 064-251-0777.
4: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jednom broj telefona 063-421-292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: svi su drugi kliše.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
4: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
5: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 29. i 30. avgusta. Čureći batak, svež, kilogram, 399,99. Pileći karabatak, 480 grama, perutnina, 179,99. Miks zeleni za supu, 500 grama, 119,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
8: Magnum Radio.

drug. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar, 22. decembar.
3: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambu Sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99, Plazma Keks 300 grama 249,99, Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
7: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: Svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.
4: Ovog leta. Provodima novo ime. Magnum.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje.

сльози і сталий м'я. Автобус празан.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Više od muzike.
3: Više od muzike ovog leta na 103.